0: Dumelang, dumelang, dumelang, ho abolang ke makhazi wa vorine and limametsi thobela FM top 30 le patch muruli ndi bafuna nga mandesa awe
1: mabolo sumisi swai go tsama sumitharo ja thobela FM.